0: Med det første, du. You show us how to pull.
1: Stand for it.
2: Video 7, you can come around.
1: Stand for it.